0: مقابلے ہوں گے. پہلا میچ ممبئی انڈینز اور راجستھان رائلز کے بیچ ممبئی میں دوپہر بعد 3:30 بجے سے ہوگا. دوسرا میچ کولکاتا نائٹ رائڈرز اور دہلی کیپٹلز کے بیچ شام 7:30 بجے سے ہوگا. وجیتا ٹیموں کو پلے آف میں جگہ ملے گی. اس سے پہلے کل پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا یادوں کی محفل. یہ کاریکرم آپ سنیں گے بس تھوڑی ہی دیر میں.

آن ملو سجنا، اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نیلیش ادونت، میوری ادونت، کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت۔

0: بطور پروڈیوسر انہوں نے بنائی فلم رنگ منچ پر بھی رمیش تلوار کا لمبا کام رہا ہے. ہم رمیش تلوار جی کے گھر گئے اور ان سے کی لمبی بات چیت. رمیش تلوار سے بات چیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے. آج آپ سنیں گے اس بات چیت کا پانچواں بھاگ. بیتے چار ہفتوں میں رمیش تلوار نے ایک سے بڑھ کر ایک گھٹنائیں سنوائی ہیں. ظاہر ہے کئی شروتا بھول گئے ہوں گے یا کئی نئے شروتا شامل ہوئے ہوں گے جنہیں نہیں پتا ہوگا کہ پہلے ایپیسوڈ میں رمیش تلوار نے کون سی روچک گھٹنا سنائی تھی. تو چلیے بیتے چاروں ایپیسوڈ میں سے کچھ دلچسپ واقعے دہراتے ہیں اور اس کے بعد سنتے ہیں آگے کی بات چیت. یہ ہے ریکیپ ایپیسوڈ 1.
1: جب پارٹیشن ہوا تو ہم آئے سری نگر میں. اس کے بعد جو ہے کچھ دن سیٹ ہونے کے بعد کچھ رشتے دار بمبئی آ گئے تھے آلریڈی. تو انہوں نے میرے گرینڈ فادر کو فون کیا کہ آپ کے لیے بھی ایک ٹرک خرید لیا ہے. یہاں کولی واڑا میں جام تھے
2: جی,
1: تو وہاں پہ یہ ملٹری کے کوارٹرز تھے کچھ
2: سائن میں,
1: سائن کولی واڑا. تو ہمارا جو کمرہ تھا اس کا نام تھا T157.
2: جی,
1: تو ٹی مطلب ہوتا ہے ٹٹی.
2: ارے
1: اوریجنل ٹٹی تھی وہ.
2: او گاڈ.
1: تو اس کو لیول کر کے سیمنٹ کر کے گھر بنایا گیا. اور کلدیپ جی شروع سے ہی میوزک کے ماہر تھے, گاتے بہت اچھا تھے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹرافی جیت کے آ جاتے تھے. کولی واڑا میں بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا, دیوالی آئی, ہولی آئی, کچھ آیا, یہ گاتے تھے اور خوب رنگ جماتے تھے. میں جب ناٹک واٹک کرنے لگ گیا چھوٹے چھوٹے رول ملنے, تو میں اپنے بلیک بورڈ پہ لکھا کرتا تھا
2: جی
1: کہ فلانا ناٹک, کسی ناٹک کا نام لکھتا تھا, ڈائریکٹر بائی رمیش تلوار, میوزک بائی کلدیپ سنگھ, ایسا لکھتا تھا.
2: جب ایسا کچھ ہو نہیں رہا.
1: نہ وہ کچھ کرتے نہیں تھے وہ, لیکن بلیک بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا. انہوں نے بھی کئی بار نام پڑھا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ان کے دل میں یہ آ گیا کہ یار یہ مجھے میوزک ڈائریکٹر بنانا چاہتا ہے. اور اسی دور میں ایک فلم کی ہے, پتا چلا کہ ایک فلم بن رہی ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے اوپر, وہ ہے اس کا نام ہے سوتےلا. تو مجھے اس کے رول کے لیے لے جایا گیا, کچھ چھوٹا موٹا ٹیسٹ لیا اور میں سلیکٹ ہو گیا. اور مدراس اے وی ایم میں جو ہے اس کی شوٹنگ تھی.
0: ایپیسوڈ 2 میں رمیش تلوار نے یہ دلچسپ گھٹنا بتائی تھی.
1: تو میں نے پڑھا کچھ دنوں کے بعد کہ اتفاق ایک فلم بنے گی, ایک مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اور راجیش کھنا اس کا ہیرو گا. راجیش کھنا تو میرا اسٹیج کا دوست.
2: بالکل.
1: تو میں منموہن جی سے پھر کہا, منموہن کرشن صاحب سے, کہ وہاں چلتے ہیں, یہ پکچر ہے اور مجھے اسسٹنٹ رکھ لیں گے. ایک مہینے میں ساری ایک پکچر سامنے سے گزر رہی ہے آنکھ سے, تو میں کافی
2: چم آگے
1: چم. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. گئے تو بی آر چوپڑا سر نے کہا ہاں ہاں بھائی آ جاؤ رمیش بیٹھو. منموہن جی یش کو بلاؤ بھائی. یش جی آئے. بھائی انہوں نے کہا اس کو اسسٹنٹ رکھ لو یش اپنی پکچر میں. بھائی صاحب میرے پاس آلریڈی چار اسسٹنٹ ہیں, اگلی بار بلائیے جب اگلی پکچر شروع کریں گے. تو پھر بی آر چوپڑا نے کہا پانچواں اسسٹنٹ بنا لیجیے, بیٹھا رہے گا کونے میں, دیکھے گا سب
2: جی.
1: تو یش جی مان گئے بڑے بھائی کی بات. میں ڈرامے کا ڈائریکٹر ہوں.
2: یس
1: میں سنیما میں نے ہر فلم اچھی فلم دیکھی ہوئی ہے پانچ آنے میں. فرنٹ رو میں بیٹھ کے آکاش کرلا پہ جا کے, کولی واڑا سے آکاش کرلا ایک آنے کا ٹکٹ, وہاں جاتا پانچ آنے کی پکچر, ایک آنے کا کھانا اور ایک آنا واپس آنا ٹھنڈی میں.

0: رمیش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا.
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے, اس نے آئیڈیا سنایا. اس میں رشی کپور ہے, نیتو سنگھ والا رول ہے, اور باپ اور ماں ہے وہ ہے. اس میں راکھی کا رول نہیں تھا. تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں, لیکن اس میں چینجز ہوگی. نیا نیو کمر تھا رائٹر,
0: جی جی جی,
1: انہی کا نام ہے رائٹر, ایز رائٹر سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے. تو میں نے چنٹو سے کہا, میں نے کہا بھیا یہ ایسا ایسا ہے, ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے. بولا بہت اچھا, اگر ساگر سردی کر لیں تو. تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال. وہ جو ایکسپیرینسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے. اور الیسٹریٹ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا, ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں, اس کا فیس بہت آتا تھا, ان کا فیس آیا, انہوں نے وہ مجھے دکھایا. ایسی کوئی عورت. اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا.
0: ہاں,
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا.

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.